0: on lähtenyt CBC, joka toimii pyvälleen. Onko mä saan saanut? Eihän ole niin paljon sikkoa perii juivuoloa kenekulimaa, niin ikäjohtaja kun mä löytin tahkoi kuollettumina. Me hausin sahtin lukin paljon sikkoa esimerkiksi hammata tahkeulohtumia kuollettiin täysuhattumina. Tahkoa haihuja meni juuri illokala nungumaan. Mä luokhani kajangan itse omeakjoa muusin jutausuu. Suuran nimman teemallu tahkoa paljon sikkoa. Tapani pina suoraan syysumi adjimi kinami. Kia ta khani ke jangan itu min tu sa khat sa tu na ga hama go khin ta u jo pali si ko ta ta ko jun 20 ila jun 25 ngot lu ko fo mo te lu ko ulla kun te ma lu a tu khau ji ka ta go ma jut u balu ne ke na manga khau ji ja go manga ko ne kha la jo crime stoppers o kha la bi chau ji ta ma lu ta na kha ga sa ju ko pitin no si bi si ko a ji pi ta ko ja chau ju nuna butunga bik angijokhang taima isumalo tahatuin na hobe akangle rota hatatme halun ni tujum mebimme ane beler tuita ko amisui do hatatse manam matai khanai jatti mitchan saile jak bik tujum mebimme enti angijokhang tatungle pa engau do khana to amisuni go to saksi majom alla go ta makoy khanai ti kama changelo hatatu ikajoktau jokhare hatilugo amadutau ta ko inunni ikhanai jaktahangelo tun tusadi tahangelo tunilo tamako ikajoktau ge hatilugo anne bele khimaju
1: tusama ditti tamanna pimmare yareri piluartemi mittapingni to sautiartemi inoktitortemi uvoloni takko pi ikata aiklaratartun mitäpä mitä maailmatik sorlo imanna inoptitortumme sakpeyakin tietysti maailmatik.
0: Tämä luoha rekeni nauttuessa hattaksen majuru tahko ikkanai jakti ammalo anne abelaksen majun upeni uhati kiinni meni naamatsan hattangit tuin ammalo tabani penesua kosemme anne hattajuli majulle kajiku CBC kunnun uhanauttu tahko tämättä minä ilkoisille, kun me ilinneanamme innuit mitsäänu pimmareutitsikieliin. Teemme nutaamme ohalimaagamme sakheilla omaju ikäjohtaus, joka reikkanne reihappa ikäjohtunut. Nuna puhuu kaupamangat amalumaan taupaa taakua katutjahti kiinni ja ne meni atiliulautun. Sivulettiin niitä Web Canoe, ammalo John Main, atiliulaumata veemi ippatsa unnusa. Tai mä ollut taakkoa katutjahti hamnian nerattu suullu tulettavinga Churchill angillikia tauluni. Kivallemme vaatakutak, ikumakutiliukuti. Ammaluttau, eli neaktulikinik anna ja hattailimajulikinik tauksi ja hattikinniklu. Sivulutti John Main, okalautu takkuaku, sunatuinnamni katutti hattikisuungumata.
2: There's a long history.
0: Uvatsiakunni tuhatakko tauksi ja hattikipatut aulla hattatuti namutuina ilakiinkujuit ikää hattatutillu. Tämä on takkoa puikottausi, mä lopallia laumata akkaa, kun ne hangattu, niin katimaja kalangujui takkoa, katutji hati hamneen nähattu, kun ne kaale on hattallut ja akkaa, kun tämän. Asivatti lirijikkuut hulluktu.

0: Hinn du tullit agot Julie Lenny hinn du kikut ago?
1: Esi hinni tuon haikonte. Hiri tinta sinne kanne huri sulahat. Hota takene itse yoni kekani itse kani kukuti sun nini tani uo. Kanne otane sulah hirit. Hota on te sinne ita kuti kekena uukun kanne ita tiyonte. Ita kanne huri sulahat. Tata tiedi sunne. Eta hun kani on kuttea puhaku ole saa. Alani harita kiitti makaki. Kumpa katara ahtele tänne sinne sinne. Suunta niille onko enni tukana enni sinkani kuin enni tukutia näin kuin telon tehty. Tau tehty. Näin kuttea kanni tietin enne tänne kuin kiinti kanni suun näin kuttea kuin enni tukutia tau tehty. Hattia. Entä enni ei. Is ya it's